0: Unha e 13 minutos do mediodía, segunda hora. Primeiro, os saúdos. Manolo Portas, como andamos? Benvido.
1: Benvido.
0: Que tal no a día?
2: Moi ben.
0: Pedro Rey tamén conosco aquí.
3: Bo día.
0: E a miña esquerda, Marta Lois. Que tal?
4: Un placer, Ainhoa.
0: Bueno, moita tea que cortar hoxe xoves. Xa fixemos media tertulia antes de arrancar, pero imos co resto dos asuntos. Polo último podemos empezar, se vos parece, por esa elección de Sindo Guinarte como candidato ao Senado nas filas socialistas pola provincia da Coruña. Andan nos partidos, pois nesa refrega. A verdade é que a incógnita que queda por despexar na provincia da Coruña, porque xa sabemos que Miguel Tellado vai nas filas do PP, en estorrego eterno nas do BNG, pois é o Frente Amplio.
4: Pois estarán dirimindo como están nos últimos días. Eu xa prefiro tirar un pouco aquí tamén, Ainhoa, de brincadeira, porque creo que, bueno, é tempo, non, de acadar acordos, e é tempo de saber tamén candidatos e candidatas que, en calquera caso, a xente aí fora o que está agardando son solucións e políticas que arrelen a vida da xente, como a vivenda e as políticas de benestar.
0: Bueno, tiñamos esa nova no Partido Socialista. Vos tedes experiencia tamén de ir en listas a diferentes eleccións. Como vedes este momento, os movimentos que se están a dar? A ver, Noa.
5: A ver, o primeiro é que deixar claro tamén que o único partido neste momento que ten os deberes feitos, non na Coruña, sino nas catro provincias galegas, é o Partido Socialista. Non descoñecemos quen van liderar esas listas no resto das provincias. E iso é cousa boa, porque no momento no que tes a lista feita, bueno, a lista, cando menos cabeza de lista, sabes que xa vas poder empezar a traballar. Sabemos todos ben aquí como son os procesos de listas, ás veces son complicados, ás veces son máis ou menos complicados, pero complicados sempre. E eu agradezo moitísimo que neste sentido o PSDG, da maneira que fose, bueno, pues, fose rápido, non, e actuase con celeridade para ter esa xente. Falaba hoxe algún medio de renovación, non é renovación o que vemos no Partido Socialista, pero dende logo sí que, sabendo que esas eleccións se convocan a mes e medio vista, é importante tamén colocar neses postos a xente con experiencia, non? E é certo que esas catro persoas que se presentan xa teñen experiencia en Parlamento, non? Se xa económico, ben sexa tamén o Congreso dos Deputados e das Deputadas. Con no que respecta a Sindo Guinarte, bueno, eu creo que tamén esa experiencia lle pode interesar. Eu creo que para o Senado, a min, bueno, gustaríame máis velo nunha lista, encabezando mellor unha lista o Congreso, pero sí que creo que unha experiencia que lle pode interesar tamén unha persoa que sabe de política, que leva moito tempo traballando aí, eu creo que vai xogar un bo papel tamén.
1: A min só hai unha cousa que me extraña, e é que despois dunha proposta, eu creo que moi intelixente por parte do PSOE, de facer listas para o Senado conxuntas para que non se perdesen votos frente ao que é a alternativa da dereita, pois eu non volvín saber máis nada dese tipo de negociacións, e moito menos aquí no noso país, non? Eu creo que é interesante, e sería moi interesante tamén de cara ao futuro, o aproveitamento do voto. Chamémose, isto podía ser pola dereita, podía ser pola esquerda, pero desde logo por parte da esquerda, e ao mellor tal vez ese tipo de experiencias nos evitarían outros espectáculos que se poden estar dando, por desgracia, e a falta de entendimento nesa esquerda ao PSOE, non?
5: De todas formas, parece que sí que están traballando, ¿eh? Quero dicir que se saiba que Sindo Guinarte, que encabeza a lista ao Senado pola provincia da Coruña, ten certo sentido, porque o senador ata agora xa tiña o PSOE, non? Un senador, non sei despois o acordo que se pode chegar, pero sí, parece que sí que están traballando nisso.
4: E eu insisto, e bueno, concordo con Manolo na idea de que isto é unha práctica que debería poder manterse no tempo, sobre todo cando estamos falando dunha responsabilidade por parte dunha serie de partidos que no grosso deben concordar, e ante a amenaza, non, de que se perda, digamos, un goberno progresista e Abascal poda ser vicepresidente. Entón, creo que en ese sentido é moi importante, non tanto polos nomes, sino como vos decía antes, porque creo que hai que poñer sobre a mesa, a xente aí fora sigue agardando que falemos de políticas, de programas, das pensións, e si vamos a manter este estado de benestar, si vamos a manter as políticas sociais e de cuidados. E por suposto, a vivenda, non? Entón, outro dos nomes, o de Sindo, pois, bueno, concordo parcialmente con Noa. Eu son bastante crítica sempre co espacio do Senado, non? Sabedes que esa Cámara eternamente pendiente de que sexa unha Cámara que sirva para representar os territorios e non para un lugar, a veces, donde temos a sensación de que determinadas persoas que tiveron unha etapa máis activa, pois, acaben estando no Senado. Entón, bueno, dito isto, pois, efectivamente, unha persoa con traxectoria, con experiencia, e non me quepa a menor dúbida que seguramente o Partido Socialista tamén quería ter un detalle con Sindo a hora de, digamos, despois da crise que aconteceu no propio Santiago de Compostela, non?
2: Eu penso que o Partido Popular, como dos catro que estamos aquí, son o que me faltaba por dar o punto de vista, é o que o ten máis fácil, porque ten unha estrutura orgánica moi definida, e hai unha xerarquía, e as listas normalmente fanse dende arriba, rarísimo é o caso no que se discuten.
5: Esta vez que o recoñezas.
2: Sí, pero que en movimentos asamblearios ás veces traen sorpresas, se traen candidatos extraños que bueno, xa se viron noutros casos de outros partidos.
0: Bueno, falemos tamén da crise aberta no goberno local, da saída anunciada hai dous días do concelleiro de Facenda, Manuel César, da incógnita que aínda mantén a propia alcaldesa, Goretti San Martín, sobre quen vai asumir esas competencias de Facenda, persoal, contratación, que son moi importantes. Estamos, ademais, hai que lembrarlo, a 7 meses das eleccións municipais. Como vedes, bueno, pois, como se está a xestionar esta baixa no executivo de BNG e Compostela Aberta? A ver.
2: Eu non sei se vai notar moito a súa perda, porque no que levamos de mandato, a todo o que ten que ver coa xestión económica non sufriu un acelerón explosivo, nin está bollante. O período medio de pago a proveedores segue sendo dos peores de Galicia, as cifras son as que son, a tasa de investimento por parte do concello. Entón, quen veña poderá facelo peor, mellor, eu penso que non se vai notar, en menos con 7 meses de prazo.
4: Bueno, eu creo que a saída do concelleiro de Facenda, non, a min realmente non me sona unha cuestión de razóns familiares. Penso que de fondo seguramente pues, houve falta de entendemento ou discrepancias continuadas no tempo, e iso non é unha boa nova para o concello nin para lograr o impulso que se necesita nesta última etapa. Pero agardo que nos vindeiros días, bueno, pues a propia alcaldesa se saquen, bueno, pues de acordar tamén con Compostela Aberta, quen debería ocupar, digamos, esa responsabilidade, non? De Facenda e de sacar adiante todos os proxectos que aínda están a medio gas.
0: Entre eses 8 concelleiros hai únicamente unha persoa que ten experiencia de xestión de Facenda Pública, que María Rozas.
5: Eu creo que aí non chamaría crise de goberno, bueno, desde fora e descoñecendo completamente se as causas que aduciu o concelleiro son certas ou non. Non me atrevo, non vexo unha crise de goberno, si vexo unha situación de crise, non, dentro do goberno. E máis agora, cando, bueno, efectivamente a alcaldesa ten que tomar a decisión probablemente de cederlle as competencias non pouco importantes a Compostela Aberta, porque efectivamente eu creo que é a única persoa aí que con certa experiencia, non, no goberno de Martiño, aí xa moitos anos, foi María Rozas. Eu creo que aí radica, bueno, pues probablemente ese conflicto, non? Porque, bueno, de facelo ben, é certo que en 7 meses é complicado cambiar un pouco o que se fixo ata agora, pero, bueno, podería ser, e desde logo as flores e as loas levarías Compostela Aberta, non?
4: Bueno, pero tamén unha herdanza un pouco envelenada, non? Sí, porque claro. Eu creo que a 7 meses e despois está claro que eso, eu creo que María ten unha experiencia máis que acreditada, non, durante todo o período de goberno de Martiño Noriega, pero isto eu creo que, bueno, eu creo que aquí a alcaldesa e o BNG en particular, pues tamén debería reflexionar internamente, non? Non agora teño un marrón e vamos a pasar o marrón a María Rozas. Non sei, que eu descoñezo si realmente pois hai en este caso pois un exercicio de responsabilidade por enriba, digamos do que significa a 7 meses ter que adquirir esta responsabilidade, non?
1: Bueno, hai a 7 meses precisamente das seguintes eleccións, pois soa raro. Entón, realmente teñen que ser eses motivos familiares aducidos, sobrevindos, non? de maneira pois moi inesperados. Si fosen esperados realmente un acto de irresponsabilidade, sería un acto de irresponsabilidade porque non é unha área calquera. É unha área que afecta absolutamente a toda a xestión municipal. Chámese relacións veciñais ou participación, chámese cultura, chámese promoción económica e poñamos o longo, etcétera, de relacións de coas a propia sociedade e que afecta de maneira moi directa, non? Supoño que haberá razóns de moito peso para poder explicar o porqué a 7 meses das eleccións se produce unha dimisión.
4: Bueno, de todos os feitos, Manolo, eu non sei, escoitei tamén en palabras do propio concelleiro de Facenda que abandona, que tamén reivindicou, non, avances, por exemplo, na tasa turística, na reducción da débeda e na tramitación de contratos municipais pendentes. Quero dicir, porque senón despois, como sempre, máis fácil, non, que o ruido tapen pois os avances, pois eu tamén quería poñer en valor que esos avances se produciron aí tamén.
1: Claro, no, pero é que non se trata, eu non estaba valorando o traballo do propio concelleiro, porque eu supoño que dentro deste período houbo moitos avances, sí que os houbo algunha sombra, sería imposible que non a houbese, pero en calquera caso sí que hai un traballo feito, creo que importante.
4: Porque esa aleta chao non iría para esta...
0: É que non se sabe, mañán hai pleno extraordinario no que o pleno tomará coñecemento da renuncia de Manuel César, emprazáronnos un pouco a que quizáis mañán poderíamos ter unha información, ¿no?, xa de como se vai xestionar.
5: Claro. Pero o caso que... é la diputada no Parlamento, en galego, quero dicir, claro. Se non deixa o escano, bastante traballo xa vai ter, ¿no?
2: Eu penso que María Rozas ten moito que perder e pouco que gañar se asume as competencias, porque tería que facer poñer en valor esa xestión en 7 meses, co cal non tería moito tempo. Bueno, se sae algún lío polo medio, é a que leva as culpas, co cal eu penso que un, como decía Marta, un plato moi envenenado, unha herdanza complicada.
0: Bueno, eu quería comentar tamén con vos unha nova luminosa que tivemos a última hora da xornada de onte mércores, ese acordo que chegou o Arcebispado de Santiago co Colexio de Arquitectos e tamén con Cáritas para, bueno, analizar 800 casas rectorais que ten patrimonio da Igrexa e poñelas a disposición, veremos como, cando, sobre todo, da crise habitacional que temos agora mesmo en materia de vivenda. Bueno, isto é algo do que falaban, berraban os acampados no Obradoiro en outros puntos deste país, como o vedes, foi unha certa sorpresa, non o agardábamos. Tampouco fomos convocados, foi unha nota que se nos facilitou.
1: Só unha nota. Bueno, pues é unha lástima.
0: Uns audios tamén, pero bueno, que non foi unha comparecencia asignatura do convenio aberta.
1: Digo que, bueno, eu creo que sempre é unha boa noticia ante un problema tan grave que edificacións deste tipo que están paradas aparezan no horizonte como posible solución despois das súas restauracións. Problemas, incógnitas. Donde vai sair o diñeiro para esas reparacións, restauracións postas en valor deses predios, desas vivendas? E segundo, si esas administracións que van ter que estar por detrás, porque non creo que Cáritas teña o capital como para poñelo a andar, só tal vez a Igrexa, non creo que o Colexio de Arquitectos tampouco tivera moito diñeiro para poñelo, en calquera caso, que se estableza un modelo que podía estar relacionado coa administración local e a propia administración autonómica con competencias no asunto, e establecer un modelo que poña en valor esas 800 vivendas que se di moi rápido que poderían ter non só un valor de recuperación de patrimonio arquitectónico, reutilización para que nos entornos rurais tamén se produza o repoboamento que estamos pedindo por outros lados, non? Boa noticia, pero falta letra pequena.
5: Sí, eu concordo con Malo, non? Unha boa iniciativa, a vista de Paxaro, unha boa iniciativa, calquera cuestión que supoña incrementar esa oferta de vivenda, non? E además aquí, bueno, gañamos todas e todos, a ciudadanía vai gañar supostamente 800 vivendas, cando os gañe, evidentemente, porque isto é un proxecto moi ambicioso, e a saber cando se poderá poñer en marcha, pero tamén a Igrexa gaña con isto, non? Primeiro porque parece que a colaboración primeira que hai agora co Colexio de Arquitectos e Arquitectas é simplemente que se fa un inventariado, non, de todos eses bens, de todos, e facer como unha especie de proxecto, non, común a cada un deses bens inmobles que ten a Igrexa. Segundo, porque a Igrexa ten tanto patrimonio que non sabe que facer con el. Eu propoñería tamén, certo, eu propoñería que o mellor en vez de isto, bueno, pues que empece a pensar tamén nas doazóns, non? Que tamén outra fórmula que estaría moi ben precisamente para iso. Porque a mí o que me preocupa desta cuestión, e teño que deixalo claro, non é só como se vai

0: carácter de urxencia social, e eu tamén quero recordar aquí que a vivenda é un dereito, e entón a mí tamén me gustaría que se pudera definir de maneira máis clara isto, non como, como unha perspectiva asistencial, sino como unha perspectiva dos dereitos da vivenda. E non me esquezo tampouco dos estudantes, no, nos debates da, da campaña a reitora universitaria saliu este tema, todo ese patrimonio que ten a igrexa, non? Pois eu penso e soñaría tamén que en Santiago de Compostela houvese inmobles que puderan estar destinados a uso residencial tamén estudiantil, non?
1: Pero está claro que este o problema está no, no modelo de xestión, é unha magnífica noticia o feito de que haxa máis oferta de vivendas, vai facer que baixen os precios ou que os actuais donos teñan que poñerse as pilas porque lle sae competencia. O que temos que ver é eso, quen o vai pagar, como decía antes Manolo, pero se poden buscar alternativas, como en outras cidades nas que os propietarios de vivendas baleiras cedían a propiedade durante X anos, unha administración que en sexa asumía ese control e conseguía revertir eses cartos para, para toda a sociedade. Así que eu penso que é unha moi boa noticia, que ao final o que fai é que poidamos incrementar a oferta de espazos de vivenda nos, nos próximos meses, anos, cando se poida.
2: Bueno, sen esquecer que a competencia de vivenda é autonómica, esta iniciativa non a toma precisamente a Xunta de Galicia, senón o Arcebispado, o COAG, pois sí, o Colexio de Arquitectos, pois sí, Caritas. Manolo, Noa, Pedro, Marta, graciñas. Vémonos en 7 días, vale?
3: Veña.
1: Grazas.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Que tal? Boa tarde. En 11 días, o 26 de outubro, remata o prazo para que os partidos presenten as súas candidaturas ao Congreso e ao Senado. Son días de moito movimento interno e tamén de nervios e de tensión. O adianto electoral precipitou a confección dunhas listas nas que son máis os que tratan de buscar a cubillo que os postos que previsiblemente darán un escano nas Cortes Xerais. Algúns pasan agora a factura dos servizos prestados, outros presentan os seus méritos e algúns tamén regresan do seu retiro para querer volver á primeira liña. Procesos que sempre adoitan provocar máis ruido na esquerda e que nestas xerais non é unha excepción. O que deberían ter en conta os partidos é que quizáis os cidadáns poidamos interpretar estes movimentos como unha loita persoal por conseguir asegurarse un salario público os vindeiros 4 anos, máis que como interese por facer a mellor candidatura posible para defender os votantes. En 11 días sairemos de dúbidas. Estamos a xoves, 15 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Estado saca a poxa os pisos de Sito Miñán con Pontevedra e tamén o edificio de Marcial Dorado na Illa de Arousa.
1: A poxa será o vindeiro 19 de novembro e constará de 26 lotes de propiedades incautadas polo Plan Nacional sobre Drogas. Entre eles figuran pisos, vivendas, baixos, eleiras dos tres históricos narcos galegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado e o falecido Manuel Abal Feijóo, coñecido como Patoco. Ademais, volverán sair a poxa os 10 locais comerciais de Marcial Dorado en Santiago que aínda non atoparon comprador.
0: A xustiza filipina rexeita arquivar o caso de Diego Bello ao ver probas contra os policías acusados da súa morte.
1: Lembramos que o coruñés Diego Bello morreu o 8 de xaneiro de 2020 na isla de Siargao. Os tres policías acusados solicitaron ao tribunal que puxese fin ao procedemento ao considerar insuficientes as probas da acusación para fundamentar unha condena. Pero tras examinar o conxunto das probas, o tribunal rexeitou a petición e acordou continuar co xuízo, ao considerar que son suficientes para manter as acusacións contra os axentes.
0: E os afectados por proxectos da Xunta para crear solo destinado a vivenda convocan unha marcha en Santiago para este sábado.
1: A manifestación convocada pola coordinadora galega Pía Non comezará ás 12 do mediodía na Alameda Compostela e rematará na Praza das Praterías. O obxectivo é rexeitar o que considera unha política especulativa do goberno galego. A coordinadora, que agrupa unha decena de colectivos afectados en zonas como Mallou, Montemero ou Ofimático, denuncia o impacto ambiental destes proxectos e reclama un debate público e transparente. Como alternativa, propón rehabilitar vivendas e mobilizar as que están baleiras.
0: No tempo se superáronse de novo os 30 graus en boa parte da provincia de Ourense e tamén no sur de Lugo. Mañá as temperaturas van comezar a baixar e volverán as chuvias, poderán facelo, poderá chover pola tarde no terzo norte da comunidade. Son as 7:23 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. E facémolo con esa nova que vimos contando dende primeira hora da mañá aquí na SER, relacionada co percorrido xudicial do accidente de Angrois, a suspensión do ingreso en prisión do maquinista do Albia mentre se tramita a súa petición de indulto. Íñigo Caínzos.
2: A maxistrada María Elena Fernández Currás acordou a suspensión da pena nunha resolución na que sinala que male a petición de indulto non supón a paralización automática da execución da sentenza. Neste caso, sí que concorren unha serie de factores que xustifican suspender a condena ata que se tome unha decisión definitiva. Factores como o seu estado de saúde ou as reiteradas peticións de perdón ás vítimas do accidente. Garzón foi condenado a 2 anos e medio de cárcere, que de momento non terá que cumplir, o único culpable de momento logo de que a Audiencia Provincial da Coruña revocara a pena de Andrés Cortabitarte, o que era responsable de seguridade da DIF naquel momento. A magistrada xa se mostrada partidaria a esta medida de gracia solicitada pola defensa do maquinista e tamén pola Fiscalía.
0: Unha medida que debe resolver o Goberno, debe ser aprobada en Consello de Ministros e despois tamén sancionada polo Rei. Mentre son días, como lles contamos, nos que os partidos políticos están inmersos na elaboración das candidaturas para as eleccións xerais, un proceso que está xerando tensións, por exemplo, no PSOE de Lugo. O exalcalde da cidade da Muralla, José López Orozco, amosábase hoxe doído coa dirección do seu partido por deixalo fora das listas ao Senado. Lembremos que esta mesma semana as bases do partido apoiaban que fose liderando esa candidatura á Cámara Alta. En declaracións a Radio Lugo, Orozco amosaba o seu descontento coa maneira de proceder da dirección do partido.
3: Me poñé desde número 2 e que vaya mogo de número 1 non me contestou. No Congreso eu dixenlle clara, a min votaronme para ir no Senado, eu que quero ir no Senado, polo tanto, moitas gracias, pero declino esa oportunidade.
0: Son declaracións do exalcalde de Lugo, os nosos compañeiros da cadena SER en Lugo, mentre José Ramón Gómez Besteiro respondía defendendo esas listas aprobadas polo seu partido en Lugo, que, segundo considera, se iron adiante por aclamación. Ademais, Besteiro argumenta que o partido lle propuxo a Orozco ocupar o segundo posto da lista ao Congreso, porque di Besteiro que o obxectivo dos socialistas é conseguir dous representantes na provincia.
4: Me consta de que tamén houve un ofrecemento sobre ir nunha posición no Congreso. En ese sentido, tamén responde a un grado de eficiencia maior. É decir, o Partido Socialista vai a competir para conseguir dous diputados nesta provincia de Lugo. Se collemos os resultados do ano 2023, nosotros quedamos a 3.000 votos de conseguir ese segundo diputado. Precisamente na lista do Congreso onde vamos a ser máis competitivos, por tanto, creo que ese ofrecemento é un ofrecemento absolutamente leal. É a decisión tamén que se propuxo por parte da Comisión, pero foi un ofrecemento que, polo que me consta, me rexeitou e, por tanto, cando un non acepta, non se pode incluir.
0: As direccións dos partidos, que máis que menos, que xa está facendo contas de cara a esas eleccións xerais. No Partido Popular, todo parece indicar que o actual secretario xeral do partido, Miguel Tellado, será o cabeza de lista o Congreso pola provincia da Coruña. A secretaria xeral en Galicia dicía esta mañá que esa é unha posibilidade e que sería un orgullo que así fose, que Tellado se presentase por Galicia e non por Madrid. Unha Paula Prado que tamén se refería a esas declaracións de Alberto Núñez Feijóo nas que avanzaba que habería que facer sacrificios en referencia ás pensións. Hoxe Paula Prado aseguraba que se chega a Moncloa Feijóo non vai a recortar as pensións e aseguraba que iso son cousas dos socialistas que lle queren meter medo á xente.
5: Se está ben de asitar o medo para o espantallo, non? No 23 xa vimos como asitaron o medo con outras cousas e ora queren asitar o medo con isto. Insisto, Alberto Núñez Feijóo dixo alto e claro que garantirá as pensións dos pensionistas e protexerá as pensións que podan cobrar nun futuro os xóvenes.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Dis que anda a Xunta moi contenta polo fallo do Supremo que mantén as medidas cautelares que van impedir votar a varios miles de netos de galegos exiliados ou emigrados. Expresou tanta satisfacción o noso dinámico vicepresidente, Diego Calvo, que considerou a resolución do Alto Tribunal unha garantía democrática. Sí, é o mismo Partido Popular de Galicia que, cando chegan as eleccións galegas, vai de ronda por toda América Latina, dicéndolles aos emigrantes cantos quere e canto lles importa e que deberían votar todos. Eso yo dixo noso Alberto, todos, os que se foron por razos políticas, os que se foron por razos sexuais, os que se foron por razos económicas, que eran galegos e galegas como a nós. Menos nas eleccións xerais. Nas eleccións xerais, aí non. Aí mellor que non voten porque uns magistrados do Supremo teñen, sin unha súa prova, a sospeita de que o mellor hai algún amaño no censo. Dío noso Alberto que un censo limpo é a mellor garantía dun sistema democrático. E ten razón. Pero hai unha garantía aínda mellor para un sistema democrático. E é o respeto aos dereitos políticos básicos de todos os votantes. Os de aquí e os de aló. E en todas as eleccións. As de aquí e as de alá.
0: 7:29, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena SER.
8: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, concesionario oficial de las marcas de tractores Deutsch Farm, Same y Lamborghini para las zonas de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Buenos precios y buenas ofertas de financiación. Visítanos en Avenida de San Marcos, número 65 en Santiago de Compostela. Teléfono 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
9: ¿Quién de Santiago no fue parte de la carrera pedestre?
10: ¡Corre sin parar!
9: Como atleta o como espectador, anímate este domingo 25 de outubro, porque en Compostela último domingo de outubro é o día da festa do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
10: Fernando Alonso.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
13: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
14: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras, cunha edición especial de La Ventana de Galicia, desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
15: La SER, el sonido de la vida.

0: E hoxe conmemórase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data para recoñecer o traballo que las desenvolven en boa parte de Galicia, pero tamén para reivindicar, para reclamar que aínda persisten moitas desigualdades. Saudamos a presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais, FADEMUR, en Galicia. Verónica Marcos, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Estreitouse a diferenza entre unha muller que vive e traballa no rural e outra que o fai na cidade, ou aínda segue faltando moito para a igualdade real?
1: Segue faltando para a igualdade real, e iso temos que seguir traballando, porque temos unha fenda de servizos importantes. Unha muller que vive nunha zona máis urbana pois ten servizos máis cerca, e unha que vive no rural cada vez os ten máis longe, e iso no ámbito da igualdade pois afecta moito, porque as mulleres do rural siguen asumindo aos cuidados, non hai servizos de conciliación, entonces iso lastra o mellor tamén a súa vida e a súa vida laboral.
0: Falando de vida laboral, o certo é que as mulleres desempeñan un papel moi importante no desenvolvemento económico e rural do noso rural. Non sei que dificultades son as que atopan máis habitualmente.
1: As dificultades volvemos ao mesmo tema dos servizos, e aparte hai outra dificultade que tamén avanzamos moi lentamente no tema da corresponsabilidade. As mulleres do rural, agricultoras e gandeiras, e as mulleres do rural en xeral, seguen asumindo maiormente os cuidados, son as que seguen asumindo maiormente os cuidados, e esa falta de servizos de conciliación pois lastra a súa vida.
0: Falamos destes cuidados que evidentemente seguen recaendo nelas. O que tamén nos comentan é que no rural tamén se pon de manifesto esa soidade non desexada, que hai mulleres que chegan á vellez e que teñen que pasala só e non teñen outra posibilidade.

0: Crees que as administracións cumpriron co rural e coas mulleres?
1: Home, ainda queda moito por cumprir, si é certo que avanzamos en cousas, por exemplo, unha reclamación de Fademur Galicia, pois foi o Estatuto da Muller Rural, que vai agora ao Consello Consultivo, si é certo que votamos aí de menos a falta pois, dun estatuto consensuado, non consensuado cas entidades que estamos no territorio. Si é certo que é un avance, que vai haber un estatuto, pero si é certo pois, que necesitaremos un estatuto consensuado coas entidades que estamos no territorio, además que recolleran as nosas alegacións, que somos as que estamos no día a día. E despois, na outra parte, que se cumple que cada vez temos menos servizos, cada vez os servizos nos los van alonxando máis. Entonces, bueno, aí cúmplese, os avances son moito máis lentos que en outras cousas.
0: En este senso, no senso da política, non sei se temen que unha hipotética chegada da ultradereita ao goberno poida supoñer un retroceso para o rural.
1: Nos creemos aí, sobre todo no tema da igualdade e da violencia de xénero, cando ti non recoñecen a violencia de xénero como feito de violencia contra as mulleres e falas de violencia doméstica, pois sí que é certo que é un retroceso, estamos perdendo o traballo de moitos anos, é dicir, para nós, eso sí é certo, a ultradereita non recoñece dereitos conseguidos e esenciais, e falo, pois, por poñer un exemplo, ese o da violencia de xénero.
0: Verónica Marcos, presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo, grazas a vos.
0: O Xacobeo do ano que ven, pro que cada vez queda menos, a Xunta segue preparando, hoxe asinaba un convenio con a banca por 3 millóns de euros.
2: Para impulsar o Ano Santo, elevalo por toda Galicia, elevar a súa proxección internacional con accións culturais como grandes concertos e tamén con eventos propios que vai organizar a entidade bancaria a través da Fundación. Juan Carlos Escotet sinala que o Xacobeo é moito máis que unha experiencia e que compre impulsar un dos motores económicos de Galicia.
3: Quienes hemos hecho el Camino de Santiago alguna vez, sabemos que la experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino en cada paso del trayecto, en el bar donde sellan la credencial, en el comercio donde se compran provisiones o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas. Ese espíritu de acogida, de esfuerzo y de comunidad es la esencia misma de Galicia. E é a esencia de lo que somos en a banca.
2: A Xunta, que ten moitas esperanzas postas neste Xacobeo, que prevén que sexa de récord, precisamente hoxe ou mañá superaremos o máximo histórico de Composteras por riba das 530.000 do ano pasado. Alfonso Rueda.
4: A verdade é que as perspectivas son moi boas. Nestas datas, entre hoxe e mañá probablemente, chegaremos ao récord de Compostelas entregadas, que xa se batira o ano pasado, e que este ano todo apunta que o número se superará con creces, porque, como digo, xa agora a mediados de outubro, con todo o mes de outubro por diante e o mes de novembro, imos chegar a ese número. Eso quere decir que as cousas se están facendo ben, que o Xacobeo cada vez atrae a máis xente de máis países.
2: Teñen previstas moitas actividades no que queda de ano, por suposto, en 2027 e tamén no 28, pensando xa, Fernando, na década xacobea.
0: Pois entre as propostas máis inmediatas, xa para a vindeira semana, temos unha de cine, o Festival de Cine Amal. Hoxe foi presentada unha nova edición desa semana de cine euroárabe que se vai celebrar en Santiago Xeli entre o 26 e o 30 deste mes.
5: Baixo lema Existir e Resistir, chega unha nova edición do Festival Amal que enchera de cinema euroárabe a sala do Teatro Principal de Compostela entre o 26 e o 30 de outubro. Este ano as películas achegarán os espectadores á realidade de Palestina. O director de Amal e tamén presidente da Fundación Araguanei, Jaleb Haber, asegura que o éxito do cinema palestino non debe atribuirse á súa situación política. Está convencido de que as películas volverán encher a sala.
6: O sea, sacando todo o tema político, dice, o discurso cinematográfico, a calidade cinematográfica das películas, dos directores, o ver que temos esta ano temos dous mulleres dirixindo películas de cine palestino.
5: As entradas custan 3 euros e todo o recadado destinarase a accións solidarias en apoio do pobo palestino. Unha das prioridades é conseguir financiamento para a aldea de Taibe, o obxectivo de axudala a facer fronte á súa situación.
7: Lo quiera o no, llegar llego a quien no lo quiera.
0: Marchamos falando dos premios Palco 2026 que xa teñen finalistas, os galardóns da

Industria Musical Galega vanse celebrar o 3 de novembro na Sala Capitol de Santiago con 42 candidaturas, entre os nominados de Rapans, Carlos Ares, este que escoitamos, ou tamén Xoel López.